ti edu nunsia. Yuda hene Yehoakim a woye Yosia ba ahini emfiti asye na asem yifri Ewrade nchen ba se. Se Ewrade sieni. Kujina Ewrade fie abemyomu. Na Yuda nkura waba Ewrade fie asoro ni nyina. Kansamua misha wose kachira wonu nyina gu wonso. Inyimua sembia ebia wobeti na wasane afiri wa kwa mwone so. Na menu mehu, boni a ewo mitirim se, woni ye boni inti, meye wono hu. Na kachira won se, se Ewrade sie nie. Se muntie mi nimi mra, midimi si mweni mno so. Na muntie mi nkua edifua, me suma won munchen, a mitria hima me suma won. Na muntie won se mnua, enu die, meye efie ise silo. Na mdikure ibe ye nome mama asaseso ama ame nyina. Na asofuwa ni edifuwa ni omainu nyina ati se. Yeremia eka nsemu yi Ewrade fie. Na Yeremia yue nsemu nyina Ewrade she no se onkanchira omainu nyina kano. Asofuwa ni edifuwa ni omainu nyina buma no kase. Uwe na obi uwe. Adenti na odi Ewrade din she nkom se. Ifie ibe ye se silo. Na kuri besa ya

asem akyerɛ wo sɛ ne beya ebefa bible mu asem no asemuhia testimonies of dying infidels and wicked men Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4 Jeremiah etidun sianche mumiensa ene enai na se erade kano emabeni ene emama owu onha yini won nanom a owu won ni won ejanom a owu won asase isuo no ho enie sa kuro no anase oman no eja won ho amabone nyame ne de Nti osi ubi ya ewu no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di boni nti se ne beto omche mu nan uyade ebebubo ama wawu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina ewu asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afuno ayeye ewie mu no mani asase so emua eduane Ni atwerɛsɛm ɛkafa enipa a ɔmotena wiase na ɔmde bɔne nkoa na ɔmagya ɔmo ho ama no nea ɔkafa wɔn ho no no asomafoɔ nnwuma no ɛti nom ɛkyɛmu baako ɛkɔsi du saa mmerɛ yɛ mmerɛ na nkanya mmerɛ paa wɔ asafo adi nkan no mu nkanya na yɛhwehwɛ ama Ghana yɛhwehwɛ ama wiase nyinaa sɛ ansa na yesu bɛba no o nyame nka bɛkanya wo ho bio ka bɛba bɛsrɛ wiase bio ma nipa wo ma wu ɔhonhom mu anyankwa bio nipa wo wa ani nso wo mu hunu nyame na wo mu hu heaven na wo mu hu nkwanka wo ma anyankwa bio ɛdi samre na nkanya ɛkɔ so paa a asomafoɔ no yɛ anwo adwuma ne nsɛnkyerɛne nipa pii sakra ɛba Ananias ne yiri nso asakra bɛka asafo no ho ne mom no mo ma kwan sɛ ne ana meta kan wo dansuom ne sie yiwa na wannom nsuo no bi nte wo sie yi nsuo no firi mu nyɛ sɛ wo betumi awu edi sɛ wo nya nkwa gyea ne nsan na wo da po a ye bɔne mo ensu a ye bɔne wannom bi nte ye yiwa ye frɛ bibi akoma mutie ɛno na ɛbɛboa wo sɛ basɛ wo no nu e ka sika sɛ mo ka asase sɛ mo ka bibi ana sɛ wo ya hwere wo nkwa a wo sɛ yesu nte heaven nte fa ɛno na abraham ka kyerɛ lot no wasi ye nua no made nte na wasi ye kon asase su a ye tena mfie sɛ kakra bi ne ɛkɔ Iti misira o basumbye mra ye ntem wai. Asumbye eka kronkron ye honi ye di ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma to asase. Banabas ni di nkai ton ni die. No bae no si pita. Mahu se nyankupo e juma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwe nye miye juma. Eni ofre ni yire se ni monyamu wa bana ba se nye osi ensu yenye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skedi nye ko. Nemo ye kwa yebe kasi yedi skedi nye na ko. Ene nipe piti tia so de tro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu kro. Ti amunu muha ebre owi epe na Peter kache nse. Adi nti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile hon hon kron kron. Hon kron kron o ye personality. Ti se nipa ye wa tenka ye huna die ni bibia no. E ti nipa nu pifa de se hon hon kron kron di emframa keke. Debi oye nipa. Bi, subaya na ti biye biye nipa wono ewo mono ono susu wobi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no oka ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bite bi san say praise the lord hallelujah ne mame praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na oka kire ni say asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kan se sikana modije enwana modije yana. Osu praise the Lord, hallelujah. Sini esi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ye hon kakra. Sape pepe ni ya diji. No sewe. Grofo mko si wukunu. Omunane buboho. Minim danu se nini suya tona ya tiche mo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wami awe. Usakra. Uni tro ni huye.
Say ye kitua, say ye kesi.

fana ye ndia wo Yesu Kristo die mu si nya wo nhira ni betumi aye nhira ma foforo rade kan ho na boaye wo Yesu die mu na ye bompa ye amen adofo no me mse mreka kreni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma wote ase se se wo kon do heaven a yakopon so be ma wadom a be ma wo nsaka die hwe se wo hwe yakopon kru na wo man a ye heaven a etena ho da no eno mu ni ebisa ase mo se se ba so gidi ni wo kan wani guso hefa na wo kro ihun se ye die mie no enye be nkuma na ye nifa ye heaven a na ye hell in which he na a share a sacrifice of praise to God. Say e ya na ipepi bo nyame sombo yenka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto mai ebiane yi die dempo me ekekan ho ho die o dia mai ntie kan se obi amomodene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni ejuma abofo ne ye ne soro se yesu ye fi ha ko heaven a ejuma ye koye no timi ensha se ha ni etumi aye ni ye pa ene die di wi adesue ni nyina ne se the service that pleases God. Ejuma eso onyankopon ani. Hebrews 4 ngoma no tidu mi ensenche mudunsia. Hebrews 13:16. Na yeyo ani ade che. Na momma moni empaso. You say sa afarebo no eso onyankopon ani se. So nyame ani papa papa papa. The service that pleases God. Obia wo wiase bia awofro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon. So obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma e beso nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be ya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden a wo de beso nyame ani. John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me ye nyankopon ma. Nisa odi wuhuma Yesu Kristo a, oma utumi ni ya hodin. Boni ya wuntumi fuwa hodin ni unyansa ya ni utumi ya Yesu ba obuawu. Adon ba obuawu. Ema utumi jaisa ni ema ni nina. Enuna ye kase, enfa honseni ya wesi ya konkain ewo hunhumu. Enfa honseni ya wesi ya drusuro ewo hunhumu. Se base, eni ya nkupon ewa yonkofa. Ni nipa mba chumi jina sasi su ni nyami wa wosru di nkita huwa. E ye good relationship. Be nyami mpese esu huwa. E wose ye mra fomo su ni nipa umechwa ye huwenshi anu. E nungu omu enyayo nkufa. E bi hiya ye mwa. Yesu ye hiye bi mwa. Inti se base vertically ni nyami wa nkufa horizontally. E wose ye ni nipa nsusu nyayo nkufa di nkita huwa. Oma ye nye krunkrun mu niyama. Se ye na mwa. Na ye ye krunkrun anse. Ye de meditation ye Bible nkwa. Ye she ubi kura ye wasi ye chiana. Yintumi ye dey. Ye chiaro. Na ye akopim ni se ye ken. Ye nkansori mpo. Jise je medwe bi na wapimono. Ye sa ye nye. Ebe ma. Ye nye msumno. Atu sini. Na ye nye afufro akono. Tu nyankopon ka kyerɛ yɛn sɛ mmra yɛ wei yɛ mmra ebitum de ayɛ afoforɔ yie nti momma yɛ mmra fam yɛmfa nipa atwa yɛ ho ahyia namfoɔ yɛnkyerɛ wɔn sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔn de wɔn ho ma no papa yɛ kɛseɛ pa yɛbɛtumi ayɛ no yɛka sɛ papa yɛ anyɛ sɛ bia ɔyi sika akyɛ obi nko nipa ni nkwagye na so oboa no ma ni nya nkwagye a wahye ni yie papa papa saa de na adwuma na so nya me ni se so nya me ni pa Galati 4:18 kenche monkron eni du no o se na mo maye mbre papa yomu na se ya mpa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata o yewo bra e fata yewo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo ceremony moma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good.
sɛde Onyankopɔn de ɛwo sra Yesu Kristo de Honhom Kronkron ne tumi adwuma no. Na ɔbɛ wiase nea ɔyɛ nsɛ wɔ kyini na ɔyɛ nnipa nyinaa yie. Ɔkɔto mmubuafo a sɛ monsɔre, ɔto nkurɔfoɔ a kɔm de wɔn a na wɔama aduane adi kye sɛ papa nko ara na na ɔyɛ. Nti sɛ yɛsɛ yɛ Kristofoɔ na ɛyɛ Yesu mma de a Yesu ne agye nkwa a papa a ɔyɛeɛ no yɛn nso yɛmfa nyɛ afoforɔ yie. Nti yɛwɔ berɛ a ɛfata yi ma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie ɛnkanka wa wɔwɔ agyedi ɔyɛ agyedifoɔ no. Nti hwɛ kwanbie bi a ɛda hɔ ma wo every day of your life na wohwehwɛ kwan a wobɛfa so abɛyɛ obi papa, wobɛyɛ obi yie, ɛno ne Kristo som no. Obi wɔ hɔ awerɛhoɔ ahyɛ ne kra ma a wopɛ didi te anomawu anaa menkɔ ne nkyɛn na menkɔkyekye ne werɛ na menhyɛ ne de na menka nkyerɛ nsɛ na maneɛ no Awurade ɛnya wo no nko a Awurade ka no ho. Ɛnya wo no nko ara nso na ɔwɔ saa amanneɛ no ebinom wɔ bi ɔmosum ɔmade so ato Awurade so Awurade boa wo. Mepɛ sɛ mebisa wo sɛ wode asɛm akɔ court na yɛdi asɛm no ɛsɛ woadi fɔ adeɛ ɛbɛkyea me akoko a woda a wobɛtumi ada sɛ wonda nyinaa te kɔ wobɛyɛ apɛsire. Wonim sɛ baabi aduro no deɛ ɔwuo na aba na wafrɛ wo yere na wafrɛ wo ma na aka kyerɛ wo mo mebɛwu seiseiseisei. Saa amanneɛ no bi natuo Peter ɛno kɔ Herod court ɛho nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma ɛbɛku no nso yɛde no ato afiase nnipa baako sogyafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours mo run ne shift ɔfɔ. Nti baabi a yɛde no ato afiase wɔ sogyafoɔ mmienu wɔ hɔ ne nan so wɔ nkye nhoma mu kyei asɔ ne nan abɔ adeɛ mu gate na no sogyafoɔ mmienu fɔ ɔmo shift so a na ɔmo akyi gyina ɔmo kɔ ne nyinaa akyi Peter die ehwankorɔ mo praise the Lord. Ɛna korokora nkye no anka sɛ nyame yɛdɛ na bɛyɛ wɔ adwuma wonim sɛ nyame bɛboa no praise the Lord. Nti nyɛ DDT ne solution sɛ me mama ne ɛso nti makɔnom adurɛ wo ɛne yɛfrɛ no from frying pan to fire. Igya no ɛma fry pan no yɛ hye no na wahuri wo ho ayɛ dɛ atom iwiase gya tumu dum hell gya ɛnom da ɛyɛ forever. Nti mɛnyeyɛ saa nneɛma no nkurɔfoɔ mu nim na ɛa na ɔmɔyɛ sɛ mewua ma makɔ home ɛmaramfo wowu akɔ home ɔhe fa obi a wo nsakraɛ obi a wuku ho aban mpo nya wo mfa ho nkyɛ wo ne nyame na ɛde wo ho bɛkyɛ wo. Nti saa nneɛma nneɛma no nyinaa yɛ ade a nnipa pii nim ɔmɔ wɔ wiase nso ɔmɔ nim nti me ne ɔmmienu a yɛnyɛ nyame na yɛnim nyame no ɛwɔ sɛ ɛkɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn ne ɛboa wɔ mo nneɛma ɔmo te aseɛ sɛ sɛ wowɔ amane a nyame so kyɛ wɔ amaneɛ praise the Lord. Thessalonica nwoma a ɛdi nka ne ti nom kyɛmu du nom 1 Thessalonians 5:15 monhwɛ ne obi amfa bɔne antua obi abɔne ka nemmom muni deɛ yɛ akyiri daa mone nnipa nyinaa ho praise the Lord. Mma mo ani ɛnyɛ daa monyae mpaebɔ da nti awo se monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka ɛnɛ Kristo som aba so wiase ɛsɛ wo maame yɛ bɛyifoɔ nnuababi yɛ bɛyifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ nyamee akunkum aboe firi soro ɛmpɛkyɛ aberɛwa no ti ɛmubu ne sisim ɛnsɛ n'ani ɔbaa wɔ nhome bɛyifoɔ wosɛ yɛ nnua no wasɛ bɛyifoɔ yi ɛmpae wei mu ne nneɛma nnipa bɔ ɛfiri sɛ nnipa no ɔmo m'adwuma nyɛ yie. Yesu baa nyɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔ se yɛmfa bɔne nyɛ dɛn ntua obia bɔne ka monhwɛ obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Don't revenge. Don't retaliate. Sɛ wɔyɛ ayɛ me sɛ me nso mɛyɛ dɛn bɛyɛ no bi mɛyɛ bi atua ne ka adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa ɛyɛ saa ne ɛsɛ Kristo
obema ya adomo a ebetum di agye saa mane ni nyina ye drew heavy meet no mpɛ we be from mane bia wo fam wo wiase. Praise the Lord. Enti ne saa niema no ne ye a ediem be call heaven ese bia wo bom pae boni tie ni pa na saa niema debi we saa enye Kristo som papa na enya me suma ni trace ase enye papa kra. Romans chapter 12 Roman for woman with do me no. And came free in Chemo do me and son. Okay, film chronos, mum miniatrum and frau dum. Munchiri bonny. Munchiri de bonny. Umata papa. Mufo de unuado eno domo ye. Unni kain eni di mo humo huni. Munye modi mo munya. Munye humo mo she. Mon suma rade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Ome ja mo hunyine sum sika. Omo suma hundie. Omo sum nipa. Omo sumo yirinu omo kumno. A sorry time crossi debi minia da jikra. Eko pe sika wisi a sorry. Eko ha wisi a sorry. So Bible say yes, my ready. We say at the end of the day, Bibia bane we ya nyamesuna insemne Bibia beka. And he said, "Usuma radia, why ya de papa? Mumma mweni nye eni dasuomo, ahuhiemo on tumo boase. Se base ihia wa mempe pro huso be nya huo kwam boni so se ni binmo yeno. Bdia tuo kwa krombo. Ibinimu kumuni pa pripre ni pa kwa komo minu kwa yesa kawa. Ni adi nkodanko de omu njini drubebia. Ose ahunchile omu de kwa yesa kawa. Mako defu na kamuni ni ya kikaka hon. Ose montu mbuwa se. Ewa ahunyemu. Yariaba uya ujidini udu huatu nyamesu uon kwa nenye na. Yariaba yenye si ya ko hospital yenye ya sofu abompe yenye ye mienko dunsini biho mienko kremo ho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyami ya chine. Tesa yariye no de ukwa unko heaven ubeko isumke bimo. Eti ahunyi amre muse ye sika na yariye mre muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awon tofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wo tamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa dome no pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhyra na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsu munnyine nya adwen kro. Mwini nwo ma kesie hon. Ni mwomu ma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwomu mwomu nyansafuo. Mwomfa boni ntuya ubiya boni ka. Mwona enwini nwo ma. Eye fe inipe nyina enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini nipe nyina antina asumtue mw. Praise the Lord. Adofu. Mwontutu mwomu yure wai. Ni mwomu nyai ma wanyankupu mbufuo. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina okansa, hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya diditi wom? Nini ya poison wom? Nini ya boni biya wom? Mani biya ni peni? Su kumdi ubiya, mani usiyo nom. Ene nipa tumune na damfu pao, so opena se, umako tina, bebiye numo nsase, fanteo se, kuku, ojia. Na mwa wadi edure gum, adamfu no enumu ya udrufi ya enumu fradu anuwa hede. Nisi wasi na adamfu no. Hea adamfu papa. Ya huko kumumu ya edie hon. Sika, ahudie, dibia, anase edie. Enfasu ubiye niso. Na uye saa wadamfu na unu. Nyamizu unu ya na. Kwa nsakra, bebi hako kwa koda enye papa kwa. Inti se kumdi utamfuwa, mani duyani? Se su kumdi nuwa, manu bribinom. Na sayono, wudi bebo wabwa nyasra, manu wegune tifi. E man boni e ni usunim, ni mumfa papa, e di boni sunim. Praise the Lord.
na suma si aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nya mi su ai wo mo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na motivi ase abone adore mu a mo kire me kire o se me kire o se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni yesu don't retaliate men ye bibia ebegu yakopon ni mu ase na nyame ho fi se yakopon ye wiya e ka se nyame ayo biya ye yobie ni ho e chen se nyame de obone nyina che o praise the lord what you will free upon ye pm that's the greatest good any man can have on this side of the earth ati en kwaje Paul friend says, so great salvation. Kwanje kese yede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Yanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Now they will send me a new year. I was running from no kick out, mammy. No, and off one. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how any. I'm so do I any yet. Who sounds as no one says, I need money. Oh, no, I done for dear grow, oh, bona, union, oh, no, jar, I didn't know any now. I'm so do I any day. And yet, you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear, see, baby, fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na hoti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore anye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra ina yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa enko osura himan nikodemos umame no papa wo nso kai hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di trust wo di trust umame no papa konto kwa nti su kosu ya konto kwa ma kwai ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo Uma amino papa wo no moye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche praise the lord ni se wo kan john yohane nwoma edin kan no a itimiensa chemu enkroni duno o se timiensa chemu enkroni duno obiara wo yankopon wo no no nye boni ni se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni fi se yankopon na wo no Yemu ni Yankopon ma na obonsama de die obi a wonye de tenene de ono ni nua no emfiri Yankopon nte nye tintim ye ni patapa se unya Yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tenene tene free wo mu kama de niema ye boni niema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo Enti ubi wo Kristo ma no ya body e fufro ni mata de ni nyina etwa mbe no ma nyina e fufro wa ba wo suo no ne odo si ubi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni hunam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie odjo ni da ho se mre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye ke mipo ye local preacher o ye mako fo open ni o ye so open ni o ye chorister on obo treble en ye obo adem ho na wo se gu bi a so o ye choir master on o direct choir ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho kwe aba woso o se honam nwuma no da di pefe ani adwama mo ogina kwa mu nso no obo adwama ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apre apre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro
kwe master obo base na petition suji echire akuboni sawie nsabro akuboni ni de tete sa yini mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inyanya nkopo ahini no mbetra so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisenya nkopo aye mino mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwa akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebia wonam bia tre wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi ohwa a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi wo ho onkitwe bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo pa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempa na ansa na abompa eti aduonu no Vinci mwe dia samba kuku si edia nine wose. Unipa bano beba ni ni mwenye mwa na bofu nyina kane hon. Eno. Obetre ni mwenye mahi mwaso. Obe buwa buwa mame nyina anu nini. Obe papa yu mwusedi ugwa hefo papa yu nyantini mrechi emu. Odi nyantini ube jina ni nifa. Odi mrechi ene jina benkumu. Eno na obe ohine besi wang uwo nifa anu se. Mwa meja eshramu. Mumra mefa hini ya wesi isi ama mufri wiasi mfiti asienu ni. Ya komu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Osi, e komu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma mi ensio nomo. Miye ohoho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi da fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wo nsio no mo ye afi da ben ye hunu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anase wo de de ja ne fra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare ana ode fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ino be kan chire wan wo wo be nkomo no nso se mo awa tome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo anye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na ehu hia senkyere kyere na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepam o mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni ntuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bi okwasra na ntuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de yemie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe ka kire wa wo be nkomo no nso se mu a wadome mo mu firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven Paul. Already, let me you are debio. Neba kuna kanon swe. A ye ye. A juma is so on yanko point. Inti wo se. Mi ye wo ho ho. A mon fami anko mufi. Mi de deja. A mon frami ntuma. Mi yare. Mi de fiase. A mon me femi. And I want to be boy say radi. Da ben ye hun se wo. A komo di wo. And I say, so come the war. And I say, we are ho. And I would dare the jar, and I say, we are here, and I say, we dare if you are saying I am a sumo war. And it will be boy, I won't say, no creme, same was a same one young man, kitchen, mobile, one day, on your mommy.
nipa etu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne keka ka ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram nipa tren no be koda nkwam me wogidie ni areche mo se heaven tea na wo sum yakopon enye head ntra nye jemu ntra nya ahoyiram ntra upe enije okroma kwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai eka ho se ne ti bia idru automatic gate na no a ebibie emye wuroma ko heaven. Praise the Lord. Bibia obi amye mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kirekire wo suma esu nani ose yenye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa bom pai e ka chiri yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends you mo ba no o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka chiri se we ni me ba o so many adenti bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God. Yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adenti a ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa. John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyamia edi kwam bie kase bia maye se en kan se mpa no ase maye kan ye kan so ni peni nyame en ye so nani nyame so mo sa na tia na kradi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire esuma eso wani radi ebisa dom tumi ni ahode ay betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yanhwe enuanom ama wo masu kom di wo mo insia nom o me kom di o ya mo wedua no mo de deja ya ma won tumen fre radi boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tie fu nyina hye won se radi ma obi biara dom esi eti nsem no kwa ne mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi a wasiesi na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade ihia no erade tuno botom ihia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se wo betre won sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae

0: yɛnhwɛ Luka nsɛmpati dunsia ɛfi nkyekyɛmu dunkron. Luka nsɛmpati dunsia ɛfi nkyekyɛmu dunkron no kɔsi aduonu na ɔsi no ɔdefo bi tena ase a na ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne nwura pa na ɔde asetena fɛfɛ gye n'ani daa. Ohiani bi nso tena ase a ɔfrɛ no Lazaro a ɔde no akɔto n'aboboa no a watutu akuro. Na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔdi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ gu fam na ɔmeɛ nanso akraman ba bɛta firi n'akuro. Ɛba sɛ ohiani no wei, Lazaro so ohiani no wei. Bible ma yɛte aseɛ sɛ abɔfoɔ bɛsoaa no kɔ Abraham koko. Mepakyɛw abɔfoɔ no ama mbɛfa Lazaro so funu ɔmbɛfa ne kra ne ne honhom. Ɛno na ɛyɛ nipa the inner man. Ɛno na ɛma nipadua no nkwa. Ɛno ɔbɛhae dan a ɛyɛ nipadua no, Lazaro so nipadua na ɔbɛtena mu. De sɛ nipadua no awie n'adwuma a ɔmokɔ baabi a ɔmofiri yɛ dɛn bae. Sɛ wokɔ hae obi fie na wotena mu a mfeɛ mmienu wotua advance na advance na wo fie wura sɛ advance na wu ɔ sika no wadi awie dadaada nti da bia deɛ bɛkyi bi ɔhwɛ date nti ɔba o sɛ advance na wu sɛ manhwɛ o wahwɛ dɛ na mehwɛ daa nti ɛwɔ sɛ wotu firi fie a nti sɛ wopɛ sɛ ɔtena ha deɛ a san ka sika foforɔ gu hɔ sɛ wonni sika deɛ a kwa na wobɛyɛ dɛn wobɔkɔ wohu sɛ wonni sika wobɛtu akɔ sɛ wowokɔ a mepaakyɛw wonkonnwa a wode kɔɔ dɛn mu hɔ wompa a wode kɔsii hɔ wo nneɛma a yɛwɔ hone mu adeɛ a wode kɔ ɛno nko a na wode korɔ wontumi mfa ɛdan no nyɛ dɛn nkɔ saa pɛpɛ na ɔdasani bi a wɔ wiase woteɛ onipadua no yɛ dan ɛna honhom no ɔkra no bɛhan ayɛ dɛn ɔmo ti mu ɛdi sɛ ba sɛ ɔmokɔ a ɔmomfa nipadua no nkɔ abusuafoɔ ne fa to adaka mu yɛ ho ayie na yɛde kɔ hyɛ fam ɛfiri sɛ wofiri dɔteɛ mu na ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn wosan korɔ ɛti ntiase a ɛwɔ mu no no nti ɔse Lazarus wui ɛba sɛ ohiani no wui abɔfoɔ bɛsoa no kɔ Abraham kukum na ɔdefoɔ no nso wui asikafoɔ wu ahiafoɔ nso wu ɔsie no Lazarus kɔɔ sorosorosoro heaven no osikani no nso kɔ aseɛ do hwaa hell. Na ɔman n'ani soɔ no wɔ asamado no binom so wuwu a no wawuwu a no ansa papa no ne wawu ma yɛsie no o nso ne kra ne ne honhom no ne nwui ɛtumi pagya n'ani ɛfi hell ɛhwɛ heaven ohu sɛ wɔdani nyaneɛ mu ohu Abraham akyirikyiri ne Lazarus sɛ wɔtwere ne kukum ɔteam sɛ agya Abraham so wawu n'asa a wahye dwɛɛ te sɛ ne ebinom ka annihilation no a wobɛhye te sɛ paper no a nka wanteɛ mu anka nkyerɛ gya Abraham sɛ ɔmemmɔbɔ na soma Lazaro na ɔmfa ne nsatea no nkɔbɔ nsuo mu mfa mɛdwodwo me tɛkrɛma na mehu amane wo gyaframa yi mu Abraham sɛ ɔba kae sɛ wote aseɛ no wonya ahotɔ Lazarus deɛ wohu amane sɛ there is an exchange ɛnsesa aba ne ɔnya ahotɔ ɔkɔhunu amane afebɔɔ ne ne ɔnya ohun amane wɔ wiase na ɔno nso kɔnya ahotɔ afebɔɔ deɛ he na yɛ ewiase ha na sɛ na wodie wodie a wɔ ha mfeɛ hɛ no na sɛ woanya heaven ankɔ a anigyeɛ bi a wogye no asase so ha no woduru hɛ 1 minute a werɛ bɛfiri no nyinaa ɛti na onyansani bia wise man is still seek Jesus halleluya nyansafoɔ da so hwehwɛ hwan Jesus na ɔmo maka ne deɛ noa ne wiase na ɔte mewɔ sika mewɔ dan mewɔ ka a ɛnyɛ bɔne sɛ ɔwɔ saa nneɛma nyinaa na wowɔ nyame ka ho woni nyame a wonni hwee wonyaa hwee wokɔ a wode nsapan na ɛbɛkɔ woba wode nsapan na ɛbaeɛ wokɔ a wode nsapan na ɛbɛkɔ nti yɛ nyansafoɔ na hwehwɛ nyame ka ho mɛntena wiase na mfa wiase nhoahoa wo ho wo sika nhyehye wo ho na na mewɔwei wowɔ nyame ka ho anaa nkenkan Jeremiah 18 kron ansa koraa ne atoa so Jeremiah 18 kron fi nkyɛmu aduonu mmiɛnsa ɔsi sɛ Awurade sie ne ɛnyɛ sɔfo biara na ɛka ye nipa ne ka se urade sie ni mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura ba gina ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omu ye ho training ni practice nti se onye sika na o se ma wie no wagimi mitwa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wu e nipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho Bible se men kan cho o se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na o ho odenfo nhyehye ne ho na ho oden ho o de fo nso nhyehye ne ho na de ho ni sika ti se sika ni no o de bi o to party mane nhyehye ne ho ho aden tia na ye mo ho ena mane o hyehye ne ho se onimodi na wo hu mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye no bu atentrene no ye ade trene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia woni wiase a woni munyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan woni gusu owo ma ohun se you have toiled for the wind and from ana be ye juma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasem a bible text ba kunkura wo hu so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord ndi sa Lazarus owuye no nam na brabo pa o boy nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so anso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gina yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se abue na woni pa ba no gina yankopon ni fa na wo de ni kese atiam o sisi won aso na wo bo kiriri ekotwe hye ne so o sunsun no frikro no emu kosi na bo na adansefo no de won Tuma egugu abranti bia o friend no Saul samre na Saul Paul non sacri enaya se e wo si Stephen abo no o friend se Awurade Yesu jime honhom praise the Lord ma juma wo di mama sase so ha no mawie meba nipa dua na ka ha akire wo kenkan a o se agidifo befa na mu nipa dua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: o se Awurade Yesu gime honhom o kutu ni nanim adi ne kese atiam se Awurade emfa boni nto won so kronkron ye no no holiness no no krofo no kuno o mesi na bo wu so se Awurade memfa o mo de bo kito na bo memfa kunkum abo firi suru be bo e bi asofu bia o mkenka bible achi sasem no kwa na o mkeka na cement bag mrem bi bunu ko mu ne municipal court osi o kutu ni naye nim di ne kase atiam se urade emfa boni yede into us o kai no o die o we praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus we no kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no ode ne honhom ehye Yesu nsa ode call heaven ni pedua no osie na sase so etwen Awurade da no ene de yenhwe Amos eti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi o meyi o mani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind Amos chapter 5 in Kenfi verse 18 to 20 onue wa wo fi Awurade da no Radi day beye modern. Eye sum enye hain. Eti sedi ubi ejwani fri jakta enimu. Na wusisre ishia no. Obe fie na odine nsa etri ofesio. Na owo akano. Radi dano eye sum enye hain. Eye kusu na enshire. How chireyen. How fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se erade beda ni hu edi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni yakopon abufuo ensa edano ebeye hu sa da no erade da no ni pa omuye agidifo mo wu nyina besore fiada kamna ofa bia o sakrae o papa bia o de ne homa urade o sakra no kremu be bia esie no piara munyina be sori se titrubent no chance ada no a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heavier ebeba bi wura nipadua no mu bio nipadua no se ensio mpo na efa ni pedua no a ensio beyi na wufu ama kwaye na efa ya kwaye beyi ya bufu ama bibia ebdi uwo ba ebia beyi ya wufu no nyina ama na okra no aba be hye ni pedua no mu na ene erade akotna da praise the Lord. Ubia huyo jidi ni ewungu samre no. Babu maeti ya sese. You'll be changed. Ube sisa. You'll be transformed. In a twinkle of an eye. Ye boye ni atie no. Na wasisa. Na otuye fo yuye motisa no ma. Eni Kristo akwa kotina afibo. Ukai 1 Corinthians chapter 15. Smavu Paul, Mamuda hope fe inchimo adionum no 1550. O se nyanum dear me can say honam ni mujem to me nyan yanko pan hinieno. Into me fanny pedia we inko heaven. Na dear pro yin so into me shed dear empro. Ipedia we a pro ubi wuda honena ininum na ochine se in hua ube corner nature se nya dear ubi to me jina okra. Hey. Me come on huntasem. Yin yina ye na wai. Na yin yina best sachira. We shall be changed. In temosum pofremu to trubentu e dee chenu shemu. Obeshen to trubentu ne wufo nuin yane se one pro da wati. Omu mu wu be 100 years, 200 years. Ombe nyane ti se ni pa omu pro da. Na yen dee e best sachira. Hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture, and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya dia obubu me be ye. Nyi ni nyi ni entu me sesan hu. You better believe it. I was say we gidi se ne be yankopon adom da no be nya otredidi mo. Iti okra ne honhun be be rani pedue no mo. Be sakra. Ni urade betna oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhun no e rani pedue no mo a. Okwa urade ni praise the Lord. Na ho na ojidini ko heaven oh ho he say waba osan ko ne kra ne ne honhom e ko heaven na wu sori e dan se ne medin kan aka no obe sori na oni erade akwa ko tra na se akwa erade anim nti wo hwe sa ade a ye kinkan ni nia ABC ewu wiase se obi ojidini ade pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta wo so di train wiase ne se e dia dia pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu ho na mo tu ho mrika na wo so ho dai se ne be a obenya ho akọ any heavy nti umpa ye wo so boni de bi se rade se nka menya heavy aye dai akọ nti obi a wo ye ojidi ne no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 wo se nya ne menyina na wo se ye sori transi dwine ho a wo se enti se mwenyani Kristo enyani a mohwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo nyankopon fam nifa Munyunide wosro na nye de wasa siso. Na munwu na de mon kwani Kristo ehunte Nyankopon. Na da Kristo awoni yen kwa beyi ne ho adie no. Eno na obeyi mon so ne no adie enimonyam praise the Lord. Ajidi for me ehin ne sori a omo dwene heaven. Omo bo heaven ho nkomo. Nomu itu anamon fa heaven ho. Kwesede na oka heaven opon anu anu no. Ibinomo de ya afiafi so still omo pe heaven akọ. Ranfo won tumi nko heaven sao. Se wo pe ho akọ a, yeso odi wakoma etna ho. Yeso odi wadwene etna ho. Babu ma yete ase o Matthew chapter 6 verse 19. Matthew sempetin se afinche mudun kron wo se. Mun jise ejapade asase so fa kwanwe bo ani na chin se no. Na ewifo bubu ko wi a. Na mun jise ejapade wo hefa osoro heaven. Fakwa enwe mwani na chense eno na evifuwa mubunko ya. Na fakwa weja padia one, hona wakuma nsu yede. Ewo. Ubiwa wosikansu watu koleshe kura nani abre, nani bofu. Iti, oti aso musa, dibi bieni. Tia osu, mufa mwa sorry. So, nwati o, nimso wankaho. Onwen him so onka we go na come ni ho ti won yi hwe famboa se de be nyame adwuma be ko so ani nyina ne aye kan se bi bi wasase su bia be twem akọ heaven twem da praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: It is Peter my futubi second Peter chapter 3 11 to 14 second Peter chapter 3 11 to 14 Peter futu yo de maye, eye futu papa. E wose ye de bo, ya sene, bo ya bo sumne, di tu ya kumamu. Ukai, pita nguma, edi, etosu mienu na timi ensa, mike frinche mu, iduno, wose ne, radi danu beba sedi ye uifoba. Imuna osu di kukrube chwe mu akro, na yuye mu fiti asidi ebe shi ase, na asasini mu yume nina, ebe shi. Enye ma, esore ya nupo tututu, etu humrika, sika pe, edan pe, ka pe, asasi pe, ejuma pe, eire pe, ekunu pe. Bibia, tu duo na mpo nimse wa sore ya nupo upe, jini ni achire sura denyamia sisi wa madi achino. Yini pe denyi nani tumuti ye niyo. Ubidae okwa eternity, heavy anase he. Na u denyamia wa dunu wati asi unye ngui. So one sakra mpo abitumi asakra wuntumi nkase nyame mi da wasese mi dae oma dia chime ubin suso nia odwen hu nyina aya asase so nia manko a onkai bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse nyamse so fojo na fa trat no to baby mi nia da jukram baking cancer dia no omo obi trat no wa huja ne sa fa omo yon sumo nyade pa biye. Wa yira, uko uwe omo, u bebe u. Wa nko heavy ya uko he. Nesubaya utimi uwe abele no wako heavy. Ubiya wapunya, mi ube tumi wako heavy ya mnaye ye. Jeremiah nekaye, iti ngochwe nche mungkron. Osi nyanko pwase mna wapwe, nyansa bena o. Na uni nemusa, anuane se fifre na uti ena mabremi kwe jumania. Die, u, ye breguyo. Uwe se siya, there's no hope for you. There's no heaven for you. A gem na wuko straight. It is Peter sitchin break. No one chira wa de wose, wa da je wu sika no umbra wo wa sa sisono. Ne wose o defife. If you say, ni ma wudu wira she mono, ni yine be jaw ho. I je be she ni yina, wa umu ubeko. Na unyema. Iti wose uti asye, ukain, che mudu mienuna wose, enti se yenu yine be se ya. Ni pa bene se se muye wa brabo kronkron ni nyamsumo pamo praise the Lord. Bible ken nyamsum pa ne che se nyamsum bonin so ye dey ewo ho nyamsum enyina Yesu so nyamsum eni Bible mu nyamsum a enyina trene so tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be ka chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahohom money enfa odin ya ho odin epi wo se mepa mu aka chere won se mo firi me so nko mo amoye de ntene me hwe mo sumo no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul can't say entry a fapim or hinfa or botino so. fa pem foforo de obi ntume nto ka Kristo ho nti fa ugidie ne wo som pa no fo si Kristo so se ne be ya wo ka weni gusu abenye be bia fa ndi sa na se wo trans se ne a wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo pa pa pa pa pa pa pa pa nya mi a wo yini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi waka se eh sese ne tie ye mpese wo kodru ansa no waka sa na ye kirekire ho no nti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa akyiri kwan ya misuro abrabo pa kronkron ye eni nyamsom pa nya ayira won sori pii mu asofu otumi gina kase nipa de oyede de ontumi ngai bone kronkron ye nso ne de ko heaven ontumi nya bone akwan be na befa so awokro nje so no aso manyina mu kugye se piti ya reho sempa ni nyame mesesa na sem ye ne wo se sesa ne ni nyame asem ye pe ndi sa kro se mu nyina she in cry boy en koko chemu dumie nsan wo se wo kan dumie no wo se se mu twen na mu manyankopon da no ba ye ntem enumu no osoro be se o ja sei ni wie mu mfiti ase dia nane ahye na se de ne bo she tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo atrene etimu praise the Lord tu po bra trene wo ha wo de trene no ko heaven yesi wudru ha na nyame achi watu ono ahohoro wo ho da bi ahoroye bi ani ba bi a wo ko heaven straight wo yesu moja te wo ho obia ho adwemboni hye wutrimo sika mni bre bi ani wutrimo ahoye bi ani ho boni bi anhye wo mu se de ne bo hye te no ye twe osoro foforo ni asase foforo Trinity mo enti adofo enam se mo twen ye no mo enti mo mo moden enye mrenso mo mie mo ni mo mo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mo praise the Lord nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white no kofi na ne ba odi ngo ewo nano ne nsa odi e ba be so no ma oji so of fano fano hwana o training certain training kira bofra ne se won se tia me dia wache me man fan sa nye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi done ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti o nyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwan mie hwehwe nyame akira kwan yie emompa yenkenkan e bible hwehwe nyamsom papa no umie mfa saa nyama ni nyina nsi nche ni ehu se se e die mbre nyina ahye saa die mna se owuo ba e beja saa nyama ni nyina ho na e de nsapan akọ nyame mpɛ ne saa nti se amane bia wo famu no wo se wutumi gyina ma Awurade se ne atetefo no yeye no ebinom fa gyem ebinom ye de srada pai wo mu ebinmu hu amane horo pii omu de fiase enyema bebre na tu oni nyina ne se na omu nim yi se oman bi o ha e frɛ no heaven omu ye de omu kɔ ho nti wo mama kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord se kronkron enyema ontumi hu Awurade mane nye yie efie eni nipa no nya asombie wo ho ontumi frɔ ho Kristo ni na no fie fo ya aka nae menchia omo se ni omo tie no uno omo ye free a ahwie a ombe gu eni mu ase ni ade uno yesu hwane we ni mu yesu mpo ba wi ase gu ne ni mu ase ti uye kristo ni ani mu ase de ofa na oha dama nya ade wo se wo usure ni mu ase na ni ntu ne eni panka sa ofie usure na oku gina so de na bompa etentene cartons so no obi ya ka ofie obefa hi no akọ heaven muni ni pe ni ni entema sumdwe ene kronkron eno ne de ko heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho foni kakra bi chwa nsane abompae se obi biara wo pe heaven akro babu mayeti asiese e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho iti se wo fa wo temu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe de se ni okọ edi tru mu ekọso adam ni eve hwe ye no so hwe ewo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie sohwe wa sori mu sohwe wa adwuma mu heaven sohwe bi ni ho idru ho a sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji a home a nye se yada yada abonu nsianti sori kwa adwuma enkwa adwuma ho perfect freedom e fa hudi a idi mu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bi ni ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se e ko ho a yese bi e ko bom pa ya hwehwe jidie nyame enim ni yehuna enim ni enim ye hia jidie o ho yehuna heaven ye jidie de bom pa ya akọ heaven sese ni ehia ti jina emawrade na bibiara etete nyina to betwa ukọ enimonya mukrom praise the lord ubekọ enimonya mukrom hallelujah ti fi samre ko si bra urade beba anase uwo beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre ko si edafo fro ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase nya ade a so se ni omusi hye mabufo ofie no so for me to twade men to twade also hwe adom I will be tumde agira kronkron ye ne trine mo no nya hebi akoba bia obi ano me mo mpa ye radi kronkron ye dawase so we see see be bia ye heaven ene je krom amaye awu de wasem so see see ense na ebe ye betu akosa bia no e bom pa ese nsemo abe obi biara otie no ate ase e ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakra na rade hu no mbo na fa che no yesu kristo die mu bom pa ese wadom tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya e betumi gina ma o se basi ye wie ye nyuma nyina wa asase so a etumi aka se okompano ya kumrika no ye wie tu gidie no se ekura mu ni aba wo nche no abetena didda eni ewie wo yesu kristo die mu so bi a wo hwe fidie anase uti asemu ese weje asori kwa erade kenya no nko na sori weje bible akenkan erade kenya no omo meje ampaibo erade kenya won se ne be a betumi asiesie ho ama emre papa we yesu kristo die mo ono mo hia die biara won krofo erade mempa ni se obetrun sa na wa yama wo o yesu die mo na ye bom pa yasafo no nka amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Narrow bridge. And so me nyina na oni articulate akoshi ano aka me ofe. Yes sir, em wa. Enti kokobo e wo Bible mu Yesu on fa hunu huna ye. Nyame mfa hunu huna ye. Eya ade a ebeba. Ti obo ni panyina kokose ne be ebehwe ye. Ti o se na monhwe mo hu ye. Hwe hu ye. Na ene ba bi ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina. Zoye Kristo ni a wo so hwe ye papa. Asa wonye Kristo ni so a wo so tumrika na wo ben Kristo. Ede kokobo no boye, ede asem no kae. Wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so. De dano ametu mumpufrem se fidie. Shou hu ye. Se se ni pe wo wi ase nyina. Obi etu mrika pam sika. Yesu si hwe ye. Obi da onso daye bia se sika ho daye. Ni nkomo nyina ye sika ho nkomo. Eni pe wo wi ase dodo no ara. Se wo ne bon komo no anka sika ho ase o se madafu ka de di sika beba wai. Se wa wonim se ne wi ase asia ye. Ebinom ebeshe wa kuma suna abu wanti se ensa. Iti ebeye dajuni kesie pa. Enkwanyi humu noma. Sene ebi ubinyane hon. Ubinye sika. Ubinya hundie. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya sasi. Niewenye mienu epe nai. Niewenye nae pe mwachi. Niewenye mwachi pe dunsia. Niewenye dunsia pe biasemi yenu. Niewenye kai biasemi yenu wa pe diosia nai. Etu watu wa susa. Enya dia break ikura wo. Le bebie ni ho de sene u benya de akodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a na ni jisika ho no sika e me no e ka sika fo be ka se obebie dro de ahia se pebie mo munya bie no mo pebi ni entras yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mu akoma so e brasa ne ma ne yi adwe nyire fi nyankopon so ayi adwe nyina fi heaven so ayi adwe nyina fi kronkron ani tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte kokobo kesie pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie Ose beba wa wote asasi nyine ni nyina so obie ni obetumi efiri mu Yesu oba mu wiase nyina omo mu jini die no omo mu nyine ni nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa enie ma ye honam nie manko a Sene bi obenye sika, obenye yire, obenye kunu, obenye vise di kwa brochire. Obi kutuwa bompa yise radi humo bomi ye di boye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. O bompa yaka se radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma obye ntumi hwe radi. Enye mebiye ye rukandye shishe makuma mwe nipanfe ye ni hwe radi uhu ni nina. Fa yesu moja na huru ni nina na ti makuma mwe na makuma mwe nyati se suchirema. Nipa kakrebi ne bosa ampaye. Radio bua mene mame hon krunkru to me yang wasrapa. A me to me de dimmerin se mwa ma. Me hekri ose mame humu ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Brenwan se ubiya kanche se ka de. Na tia fasi chesi wanya hon krunkru masubo. Ubiya no akobo y jamaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. E ti mounye na monsreda. Ubon paye ni nyankupo e se saun. Disenye osisa so mani beye Paul no. Osisa Samaria ni ba tutu ni. No beye oba oye sofu bewe ya kete. Ni pasen e bosa ampaye no. Omuko bebiye kenya msana ye mkwanje kronkure ni tina osu nyamini ha. Ye mpe bebiye fire pa fire. Fire be freeze raba. Yesu son galo ni ebufaso. Ni atuto usio ni ebufaso. Eno no omeni jihon. Lesu o sakra pa kwa heavy die. E nini prime mo. Wo kan ni boni pena ni buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hweyie eye kokobo bompa ye da yesu mpa ya hwe sika ni ahode enko a pa ye de hwe heaven pa ye de hwe nkwaje akomutie kronkron ye trene ani tumie

do na e wan se nyam so di boni frefre mu na ye de de bi e mane ye nwuno e ye poison when dia akukon kwite say de na wo de poison so mu pe wo di a wo be wu nyam so me de na do do na om nyam so boni frefre om ti nyam so mu de ah enra ye sofu peni o kenyam sem kire mi iwie na mi gina ni mo ka kire asofu ka kro mo se ah it is a o chire yen o dope wo se nyama ya tamfo na o chire chire mu chire chire mu chire chire mu a che se utumu se ade no ye kama nam si nyenyam suma kunkuma bo ni agrada no bi ni o correct one no praise the lord nyam suma ye correct one frafra wo bi ye dey pose en ti se bin mo mo frafra nyankopon se mu no wo frema no ase no Oma mon mon se vous fouez pas si tu y redors sur un man ou un man y a y a des. Mais ça non mais nous mon tukum. Abah ya tu nous fous frappe pas y a y a un feu jang kayero. Praise the Lord. Nyame suma de papa no de adwen sakra mapa wo mu no aboni bie no mu ye kron na ye kron kron no ahotie wo mu no e de papa papa papa papa isi aye sofu peli o sako Port Harcourt o jira ho no preach to the whole world e ye 27th of this month e ko si 31st wo fon a ubia ubehunu YouTube, ubehun Facebook, ubehun Twitter, ubehun ni nyina pa ho dipa life a sorry bia ben satellite ke sisi ho probet transina ji wo nhira enkwa ji e 30 sensio akoma mutie kronkron ye enipa sofo pi ho a obo kronkron ye so no mpimpim o machi no probet ji be free praise the lord praise the lord sofo tunya kokodro jina property so ka obi anya kronkron nipa de ye den ye tumi nyai bon ene ye to bible no ko pe baby tra ne ko pe baby dante sa wo no bible nyina mu ko jem uno asafo manyi na ko jem kronkron ye ni mu a obi antumi ho awurade Ayare sani die, praise the Lord. Obom paye ha, ubi wo Pakistan, uwe nyam kwa je. Ubi wo Dubai, uwe nyam kwa. Ubi wo Britain, uwe nyam kwa. Ubi wo America, uwe nyam ayare sa. Efiye ti se nsio. Afiwe, me ma empe utri hukra. Bo modi hako tina hone tibi, ne jinshira na jim kwa. Iti ni amika ni se, Bible se, Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. O se, na, Nebufuo echeri kakrebi. Na nadoye die. Etina ho cheri se enkwabre. Usun ebe suye anajo. Na die chia eniki aba. Uye ojidini uye trini inia. Anajo ibia utini suyo sika udibe tuwa duye niedi. Bia ukuno yari bia ubaya. Bimpa ubibie utini suyo. Aka krebi ye ade ebe chia o heaven. Inisio ni nyina osi onua na bepi paye ni wo mu nisio praise the lord ya na mi dwun say handkerchief na be white and say brown and say praise the lord hallelujah yesu say onua yakopon so bepu paye ni wo mu nisio nyina ti me ma me papa senia eda entra hoda na anadwo entra hoda wiaso entra hoda wa mane no entra hoda wo yesu kristo demo attitude Ben, I was saying, me this year, amanie, e hu trials, so chum mutan e beba. Nesa amanie ba, dee na wose mi ye. E wose mi tumi Bible chuna na, wose mi bufu sofu ana, wose mi kase mi nkwa sori bi wana. Debi, menye sa. Se base amanie ba, se nye ube si ye shi amanie, ne bechre se, ube ye nkuni mudini anansi, ube di nkugo. Babo nsuma ye tia si ye se, se amanie ba, ebe tu se Kristo ni, na se ufi ntia. Usha seki kanse mwa enya. Neche se hun hun mwa wahon di sa. Wahon di sa. If you fail in the day of adversity, your strength is small. Na asoro bibriba uku yare no hun hun mwa wahon di ayeke tua. Babu bibriba ukinkana kutui. Are na ma hun hun mwa wahon di ayeke tua. Nyamia se mwa jwimjine huana. Ojuntufo no kachre, Joshua nso kachre, nse, yen jwin jwin nyamia se mwun e wiani anajo. Indi se, wuma se mwure wure wumu, wunompe, wun

frade me da wasi o Yesu di mu na me bɔ mpa ye amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ne se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da obi gyina ho ama urade se ne Shadrach Meshach ne Abednego omu gyina ho ma urade omu wu conference bebre pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ne ebe preach wo hu se ye ka wo ho asem mebu semti ba ko chemo edu ose meba se ne bonye fo gigi wa mempene meba se ne bonye fo gigi wa mempene inyina ye nim se eja ana se ene biara e na se die se wo tenetene ne ma wo fie se ne teacher fo nso tenetene nkoda no e wo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa dia wo fo no nyina no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan kire ya ye sempa kafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma ena odi wa hye yensa ti koko bubi wo ho ayo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma koko no ye kan kire nyame mba nyina se meba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam na ota so hwebi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bio nti wa wo hwa se oye bonsam ake de na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedia boy na ye ne ye ko heaven no no oye osra bofu ayamfa dotie amono ono wo kojim iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bone te se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi bone no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan a ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no memre wo gidi ase da kyina pintin ma urade kyina pintin ma urade se ne be ya yankopon ani ba chi obetumi de wo twapoa ohumako ajo asase so o

Radi tumfo ye da wasi se nensu di aba wasi muha. Bompa ye di ahwe fo ni ye tifu nyina ishe onsa. Radi me bompa ye se ubi biere wenya mre. No oshe no uti mani nye kwa o Yesu Kristo demo. Nshire we si si radi mani nye wunyina adia. O Yesu demo ni ye bompa ye. Amen. Adofo no miye sha disu ye bihasi wasi believers desire for the heavenly city. Enuna ye tuwasu ne na. Asemno ya chemu miensa ni edin kain wasi seeking the eternal city of God. Uhushe nyanku pon kura etna hoda. Nyadi ebetu miye miensa ni nyinantine ebe faye no niye tosu miye no nyamiya dumna Yesu emaya. Ebeche the sacrifice of praise to God. For a boa eye ayiya fode wasi edima nyanku pon. And an etosumi and son, the service that pleases God, or summa a so young copoeni. Tina ye when ye din kind seeking the eternal city of God. My yen Hebrew for humanity do me and son. Be kind into Chemu do nine. Hebrews chapter 13. Ye when into Chemu do nine. Na ye ni kra etna hoda waha. Nemundi ebeba nature kwine. Ena ye hwehwe bebi a wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no oka se inicret na hoda wo ha oka nse se gana na wo a inicret na ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofodua se ye tamale hin bebi a wo bia no kru a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa Krobia ebe bahon, eye heaven. Eno na John si wuhu se Jerusalem fo fronu seni frisro. Sa ye si ayifra ye si si endun komani kuno. Eti heaven ni adie wose wu ni pama we ni ejina ukondo. Na uprese obe bohun paya bohun bra. Se ni ebe ya ubitu miyako heaven. Eni panu pi omi onge se otine mwana etu. Niko heaven. Se iwia se mpo wu tu kwanya kukuru biswa Amerika ni Britain ni yekika kahua. U hiya enye mebia ewose unyan sana wako amina yeye. Udru airport. Nwashi she uhonti se tiyen. Nesu umuhu se kukea na wiwa huwa. Ukwa enye rei. Enye ye. Hun humu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wu huwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Kristo a obe jisa bonini nyine efri ni pa hon. Inipe nya da jin transin shushwe se mi kwa mreka mi yiri mi hon pa shushwe niye me bitu mi abuwa mi ya bitu mi akro. Adi inti na heavy e ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina oho.

mfumso no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nkaso ayebone no mo ehye mbra se mfana nsia wo disi ayi se de wo ye no ayebone eno se emra no de e ba se mfumso no no so na de bone ado so no adom abroso achenso enipe pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no ewo ho se ne be be ma ye lances ne dia ye bone de bi bible si be bi abone adoso nyame ma na adom ebroso mai eniema eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai eniema ujaya eye wo yaya ompena bi uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte ehn enti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jani kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na pani ye no e ba. Yebi kichwa wa na wani doktor nukure di mkomo. Ube humse o yye bibi ya nwa yi yariye nefri ho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme she ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom adom na e ye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom o bon jama o twempra wunya ntuna twe ara na mude mo ye nyam som denden din se e ye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul yankupa adom ote adom ase pa ote bible ase pa wonim nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efi ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun di na tem oba na odi be ma tem be ma no ohwe ne yire ye nkoso ntina e yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo di ombeka so ai no e adom paul si debida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie gyai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O see, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat to more. E jania, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Nke abofo mpo ti jina aneye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose ede mrano ene ba ene Yesu die wadi adum ene aba. Praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa jumani nsenche niye wunipa brabum. It is free. Eye kwa. Sa uo hwa na mfansi bia afashe da kese bi tise bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo. Behenu bia shi she.
enyema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwen se ye bere no manyawe wo behe no de abesi o efiri hifa asuma sise ye mfambra ei hey, wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mambi ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri watu mu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya hunhum awo nye awo ye mamene papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamene papa nom de awo ye yankopon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao ti adom no na eboa ma afo bo e da so ye boni afo bo ye da wuo no yankopon twem no amao dan kwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom ti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no o ka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mie nimpa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so bedifo. Nye mie nim ubedifo. Wasi efrise onfri mre nyumumu emu hune mbia bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumra no ba kupensu awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidie so. Eshe ni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame maba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk enfre nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ne boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom wo ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase di onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na
me so so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tutu nkonwa

koma so fun trana debida ya dum a wodi ji yesu ho asem di ene sisa no ye dey e ba ye bibi biara wanye fi yankopon che se ye nkwagye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne ba ye na madom so adom no di nem jidi yesu agye mon kwa emfiri mo a e yankopon ache de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri you may be a waye mu no biara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena me ye we na me ye se na me ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso yi afri temwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemo edionu enai na ye hwe nia osumafo no e ka kire yen edionu nai o se nokre nokre mesimo se de wo timasem no gi de osuma mi no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwa afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam de wuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye kwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimi die no owu mpa obesore obetena ho forever obeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de jem de wuo mu de so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o pese okro. So o pese okro a betina dom ka no mo nye nko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembia. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye enwuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakrai nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo mu bon tokọ mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayedai abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye den sesa be bre ye ne atumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a ene nye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eye adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame adom abas wonya nyame mobro hunu eti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adom ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya e bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese.

di se wiase a etimu ya amane wiase se menu mie nu timu a wo se eti ase se wo ye oba wo ye bema wo ye sikani wo ye hiani o unimu nyame o unimu nyame o amane e be dai e be to na wo hwe twro se mu a yankopon nim se ekodwem ekoto gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina egu echi a ibewu iti wo behwe ni ape pa wo pa ni edibia ma no behwe na mfidia biba so a ye this is sad ni me na trog no de kikaw na oye hunhun mo so sapepe pe ne tie nipa ma ne ne mu oduche gare boto ti nyami ni msesi e woho ni e fire amani nyina hye ya adwene mu ya kumu mu ya kra na ehunhun mu a ye nchembu asase so ha enche boko ti ni nyanse mu no watwro e watwro se makenkan kyro se enye ma e ba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwendwen yankopon asem ho obedwin bibia dwen nyame tumi ho obedwin bibia dwen nyame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwene ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem so wo ye kristo ni a menfo wo amane enso a okombebu ti yankopon se mumma yemfa ya desoa eni ye hawo nyina nye den entu no so bi se wo twene ye ho so wo hwe ene agidifo a believers of today yensem na 2 points pe ena believers of Bible days wo hwe agidifo a e wo ho samre ya yesu ban ni ene ye nyina kyerɛ se ikuta Bible susu ye ngindi ye bonya midin susu ye nyini ni ye kane ya no kwa do donara Bible say o man no de wano fafa ne dimini akoma de atwe fimi ho kwa kirikirikiri de say kaso obi ye gidi ni a obi onfa ne ni hunu nyame no akoma mu no wagi nyame atom se ewu mo nkwamo ejeni ye de otom se mi gi nyankopom de Shadrach Meshach ni abeden oni e frani gidie jatani unye boni bi ese ye to amajatawo Daniel ya to ni yankopom o se mi o gidie wo mi nyankopom o hene mi nye boni bi ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibi e boni bi misro ti nyame so sankrofo no no koma mo o gino wo mechi ti misro ti de de bia e kan ye kan boro bi ho ntia sare na sofo ni nyamsem de boni boni boni ye nye boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye e drew anu e bebie na se ho de boni dia grada so mi ye kristo mi ye kristo no akoku ntokwa kakra no akodi tro kakra na dwuno akobɔ adwamai kakra mi ye kristo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene agidifo enam se yedi sansema ye kane ne yekenken nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bohe obi yeso ye kristo ni wanomadrawo oye kristo ni washa akomfo oye kristo ni odituye wura nenu ma pete na mene oye kristo ni ofi abrosatintintin so ate atofo well bia no ye kristo ni nemom samra wo ye sade ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim o pa yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osate bie no mo ni da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ase enye wa ye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye kristo ni wo wu akonu madura wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santente so ate atofo eti ene ya mane no ba obehwe se sabia no ni nipa di nani hwe ibi amfa nhwe ho a na obi oye kristo ni mapote a sori de mu ti nyame asem a honhon kronkron ta akire obehwe no na mepo so kompai bo odifo an yiri dunum no odi nechi odifo a obi enanum a yesi jeba esu jebe nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se wo aba e na odi behu
ejano de enka hu because yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radia radia emfa wudin enhye enkom emfa wudin ya ho de ni epi bi enu mu ani je eba emfa wudin emama omunwo emfa wudin tutu covid 19 any ebola Also, can in area obehwe foundation awde yesa na ema no sa konedi hot akonedi hot na akwe kokubun samo na akwe chana na akwe jedru anase zimba na akwe anwunama mu na akwe obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka cho se mihu woda fi mi suko wa we de entene te omo mu gusu ha na eyeweyewe no omo hwe free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mu Ocha wu Kristo sumnumu. Iti ene enamse ya tu nyamia se machini. Na ye infaye hon entu nyankupon suni na se musuni nyamin krofoni se mpapa. Ibetu miya buwa miye jaboni yezutino. Ama amani ba dudona ihuni ya omonye. Iti ubeche na wenyamani ebi si prusi ya chino. Afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refree se ni nyami betumi ayeden aboa no Daniel bra e chi na edno koto ye tabu mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se munka mu nko hu ohine nam ka chen se ye wuskase ye de be monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o mase me ka se edon koto jem o mantu otitire bi am na nko ne bukadneza ho se ono no ben no pa debi Omo ankasa ihu se nyame soche na Nebukadnezar nyame soche King Darius iti omo de omo ho tu nyankopon so omo de so ano omo de man nyankopon ne nyame so kire sa ampa wo de to no so a wo ye nyankopon obeboa o praise the Lord te ne no na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mom fa ho tu nyankopon so tetefo no de ho tu no so nyame boa o ye so ye de ho tu nyame so obeboa e Yen share believers of Bible days. So we are GD4. No more ho Bible mresuna. No more wa disua esusu omu. Na mi kachro se biya disua nini muwe tuchan ye die. Oma mani enu na e huche ye die. Ye mudu duo na mani ya ye fomu nune bidye huche ye die pa. Na omu huse. Se niya a mani enu ti biya no. Esunche wondi ensun sunche nyankupon. Iti omu do omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wa adamfu o yonku nu umbi biara. Iti adisu ano ba, omu ni mse su omu ntumia nye honu ye nyambe tumia ye honu bibi. Iti omu do omu adisu e nyina. Na se ushe Bible records ha, ye honu enipa. Omu efa manikesi ye munu omu do omu hutu nyankupon se ni nyame bua omu. Bible su wachuro sani ye meni nyina tuha maye se yensu su ewiasi ewe yedru yensu yi. Yebe sheni ye nya disu ya kesi ye free muni ye dia boy embra. Sani yebe hebe shafu fru unkuna na omu hunsa mpa. Bible una enye ngumu hunu bi. Nyame enye nyame hunu bi. Nyame tiasi nyame waho uhu bibia bibia koso bia. Udo hutu na semso we nim engu asida. Ukai Psalm 19. Enyom edunkron. Mekan ejichemu enso eba nwase eradimra yepe. Mkasafa Bible honseme umu nina. Ejuju okra. Eradia dansi etim. Ema yuenfu unu nyansa. Eradia shedi etine. Ema akuma to yemu. Se wakumi uhuru suti sedie. Nene ubiye wakumu mujin. Se mwinadi mpaibo ete chira. Ye yuye nube huse bibia ye korete. Hallelujah. Nanu mabibi frame. Wasi uhieni wa wabuwa sikano 10 million. 1,000 Ghana cedi. Onsha ubiya kwa kofu sikano. Oye Kristo niyo. So ye inajwisi ube yeni nyedwa. Na ubisa mi message bina. Mi sendi no message utie. Wasi sofo. Midasi, message na mitie, mintumi nyesa adie no. Mintumi nyesa adie no. Praise the Lord. Mintumi nyesa adie no. Ena, okaka honse. Sikana iradie nso, opesu yisu ntutusu, duduma nyankupon. Jidie no no. Ubiye ni sika ira, koko ye, nipano boni. Onye jidie wanyamini nase muse. Me yisa adie ni njine frimu. Sikano, mi, iradie nso, mi yintutusu, duduma yede. Ama unyankupon. Ni afreni gidie ni wie namne no bompae na me ka kire ni se nyame
obetumi aye akyenye sa obeya akyenye abro ne akyen sa eti moma ye nti ase ese nyame asme wo ho no nya nansesem bi nya se mu hunu ewo se etumi de ho to so nti ojuntufo nse urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sne sika ne sika mapa pi na eye fremfrem sne wo ne ahwedie mu nsuo minima de de kyen wo na video mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chere nipa kobi no mo sane mrane Yesu ho abanie o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba ye se wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bia ene nyam sem nkrɔ ene no ye no ne ka ho asem ye ka obi a wo tie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kyerɛ se wo magyanhwe so pa amaye wo se yenso so yetie ne ade ho to so se ne ebeya ebetumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a near ma a tray in which ya near me pio ha a tua it mu hawajin one three ye no one chumajin see Bible so and a junumun in a wound to mena. Ubeg jin a dear no husa, but yammy and shall say no ne jin juni ho. If says I wish I say and I jin juhana bunsamu busi was in Munyakuan, Munyam Ameno, or jin ju who dear me catch and say nebe, say nebe, fair and a junior and now prim passus na diache. Now akuman susu ri, nemu jabro so ni de kikan kaho. So yammy and can't train says Annie and ye. Would ye tumuda nefu any two yamisu na he say 1 year century near my wa, praise the Lord. Tinema e how neti tiu ne yi enefri wani suni ne kika kahuni na na mpesa wuko bebi au peso okrono. Nini me bi oha se etu abra bosu na se wan fa mwa menya me nu an fwa jin an menya nkupon se mwa na se wan sheya ube yi wani efi nyan kupon so. Efi a trade yu fone chwa huwesha. Abosom fo ne twa ho hia eni pa ba ho ye jam serie fo no omuka se ha na we se ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade be ba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na kire we ka se o ja ni nyam simu ye papa na no me de ko ha okoy ni nyam simu ye papa me de ko ha okoy eti sane ma no nyina ye sohwe a ebe ba wo so na wo hu se se wo ti wiase ha. Na se amanie ba nyame ho ene ye dia amanie cross. Be careful for nothing. Me na nyuni bibie enha wo ho. Na die nyina mu no fam pai bo, praise the Lord. Tesa me kinka nyina se wo ten wasu tie ya, ni nyina kasa fam pai bo ho. Na ne nipa ba ko na mpese me kane ho asem, e kire me no mie no, eye asomafo onyuma no tidu mie no nchemu ba ko. Asomafo onyuma no etidu mie no me kan efri nchemu ba ko. Peter a wo ka kire se enfo edadwen ene ye haun to urade so no. Na enya ade a bronisi enye theoretical oye practical. Fi se na manie bi ato no a na ni daso bie ni ho. E kwan amane no fa so ba ene ba bi okodru ye no se nyame amamu a samre no na ke Peter wantumi antenase. Nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bom pae ma no no. Yankopon hunu mobo yi no firi mo. Ono no wo se men kan kire wo ne se amane bi ato ana. E kamu na uda na. Yare bi na kawa wa kwa kwa kwa enkwa na eyaware semwa na bemana woni na bre a ajapade abana sese woye obasa basa watu atwena kofo obafufra na amanie bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owu mpo ho womfa so chense obetnase yentie Peter de ne na fatoto de ne ho na hwese unyankopon oye ma Peter obetumi aya ma mino mie no so, praise the Lord. Asomafo onyuma no eti dumie no be kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrenti ye ntumi enkanwe ansane ya be kirekire mu osi sabreya ena wo hini Herode etre ne nsa eya asafo no mu nyina ya be kirekire mu osi sabreya
ena wo hini Herode etren nsa eya asafo no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum Yohane

0: kase ya mene no wa wani ji mama ne hunhun nyina mu wani ngu nu wani ngu ase wa odi me so akokokosem no ma ani woni ahohransi won adrade wa metene so wani no woni ahusie no wani nye won ka da ase won kanfu urade kase se na kwa yi die so nani na metechre ma beka otene ne nu wayi yi de nyina
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: We are meeting for a day. I watch you a chair, my peacock, a dasutia say, what drum? A bomb pie sober boy, send a bay, I'm raw with the amaya CM fan sacrano. In the hua grow. They see Drew and Marcus say me huyanka. If in a near pay 5 minutes, a radimam 10 minutes, namin quas as soon co sacre bill. And then so in the hook. Me bompae se nen semwa ebe wat mwa dienu utumi nina abete echre. Wama ye hunhu monte asie niye siye jina ebe tumidiye pi osra himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na me bompae. Amen. Adofu nume pese mika wajwen kakra ne ye di adisu ya no se ebe tumiye wye di adibe wye. The miracle of the new birth. Se nchre niye edo sun uwi asipa. Na niye ye kesie pa nise. The boy ni be babe or trinini. Ubi a was ne nichre hell, yanko pombesi sandi na ko heaven. Enunin sentre ni eke sepa. Sentre ni a kanini na mi yari manya yare sa, eye very good. Mini ba, sofwa bompaya mamanya ba, eye pa. Basani emanu fwen huwebe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a esi sandi boy ni, ti se Saul, nwa babe ye Paul. Zacchaeus poboni wose semi na monkontom posumi jobi bibia me bon ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi memo na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nya bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tiye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no. Ni a Yankopon ato no pose fa pima Yesu ato no bi entumen sesa no. E adwen sakra. E ya ofofro. Ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na ochi ba ko no. E mo se indestructible no untume no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchre ni ani anwade en e wo jidie a yedinya enkwaje e betum dia ko heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase usi saa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadi tuntum, sisi wabeshe fufu. Ukuta kaa na ye nchenchemba. Ebiye uji na kwa insu, na we biye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipanwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya bodi ya fufro. Nye madada tenye dada enu nyine chemu. Ento kwa kunu nyine chemu. Akayo ni nyine chemu. Ejwamamonu nyine chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nyine chemu. Ebe yisem ni nyine chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia. Enye ye. Die nyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna. Ye mkwe jina ansani yebua. Ni fie fuo nina ebe huse. Ay kwa ku. O yuye sigreti se kusi ye se se ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Mema fia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tono wa sakra yeno. Bibia ye kuu. ɛno ne yɛfrɛ no adwensakra ofufuro yɛde kɔ heaven nyɛ sɛ meyɛ aso pani miyɛwei na mekɔ asɔre da sɛi ɛna menkɔ asɔre da sɛi Billy Graham na ɔkae ɔ se you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabɔ ase sɛ wotumi ngye ho akyinye obie nim wo ka na nipa ntumi nkantira Nesu omu ni mabraba utimni asore wejie jine mua udidu kufufuwa ni ntuma fufuwa ni mpabuwa fufuwa nsusu upe fia. Enye kura kura kura. Wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy. Enu na nyanku ponsi minkanchira use. Ye mfasa abrabonu kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono. Na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi. Ansa na gate ne biyama. Nunye nipa ne biye. Nwabu buwe ni achi ya nse uni mse uni ya nimi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, Romans 18, wachi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudibe sro biw. Nemo mwenya abaye hon homoa. Enumu ena yetie muse abba eja. Hon hom nwani ye hon hom di adansi ese. Eye nyanko poma. Nye sofu beka chilo zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wo nimu ya wayani kukuwamu. Nimu nyame hon huma wo nimu kukuwamu nsem. Ene abontene dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da obe sakrano. Da obe nyawo fufrono. Hon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wo ye nyameba nso ya. Wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o moye nyame manu eni no eko no ka kire on se mo agye nwuma na mo ye de on si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Ekebe yire se. Uni mipati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 ngumaneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu en wo bu yem bem enti yenam ye rade yesu kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se yesu oye nyame ba yesu obewu ma me boni wo hwe ni mogie agu ama me te rade mi mfa mani hu mogia ne de esu ne mi fi makoma mu me sakre fi me boni nyina ho fa mogia no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mo no o se na eni da so nhye ni wo Evi se wonam honhon kron kron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod cartons ni ade anopro be ko pipe wanu ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko Nya awofufro senchre nye awofufro ne wose unye bi ansande wetu miaka se uye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se ye kasa awofufro ede ashensudie bi ne breye. Ubisi oye polisi ni. Yesi u ID card de cheso ye polisi ni wohifa. No we yi na utri a change e bomu gang. Yesi yes ampa oye polisi ni. Na ye usu wanya wofufro suso evidence sunu ni ho nya ye hu nya me bia wo mu yinwa brabo fufuru bia womo eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a insisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still upeso force wa chere so ye kristo ni mepa chere obetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amun adam ho yankopon yensi na twetwe ni ewudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwa ko eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame bansen wotumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wanya awofofro a kire abakro a edi adanse sampa wanya awofofro Matthew sempa iti enson no okan free nchichemu dunsia en okan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so ana se otiti brodo ma wa kreate so ana sarana bia pe bia eso abapa se yesu se san oyo papa obeso abapa onkasa ye mu niye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufura ye dai aba o se san e bia pe bia so abapa ne dua boni so ababoni bia pa entume so ababoni ne dua boni so ntume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de obi a oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan a chere mi se ready ready enfo udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bone nko na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nzo gana nkwa di obi hye nkom na mbamu a still I friend with you for eye bible nye di adwuma edano enipa pii be ka kire bi se radio radio ye fa wudi hye nkom ye fa wudi ntutu ahohomone ana ye fa wudi nye ahode ne pia na eno na mepa mu memfa mfa nche nkura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda un frame sonko mo amoye de de entene ji sense sano ba ansa na wunwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye eti awofofro no e de ahyensudie bi ba maye hu sampa de abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofro a abrabo de de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no e firi ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abrabo a wo bo no e firi ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apetashi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutufuo de mo wo ko nkrofuo yire nche wo ko nkrofuo kunu no mo wo sakra wotumi nya sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no no wo hu se nye ne no fo tete ho me ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tibo ama hu sesade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonte kwa sorry de mu nyina so asofu ohu anything wrong with it edum mi chere hopa kumase se ba se o baby shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze ni dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abeyi eni pe ni so nye nyame ni so de enye no na ye dai enye to me kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho ma me kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se upe se wukọ hebi enye se utremu na tu na wukọ ebi e wo se wu make sure se ye nyame aka ne no na wo ye Osi Romans chapter 12, 1 and 20, and you know me, Jen, Yanko Pomo, bro, sumi, bro, who sumi, tumo for say. Monfo muni pedu, and kasa ya kuma. Osi monfo ni muni pedu, and si hosa for dear tiasia, a year cron cron. Ah, as soon Yanko Ponia, any munyam summa, a junior day, a womb, chasing yam sumbi or a junior name. Na mon yamu, who say we are see. Nemom monfa adwene mo foforo yen sakramo ho na mo asodi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasi etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu oda afibo. Eya semke siye pa. Si nipa emfa nye fi. Se obinya awofufra. Nye nata adye nko. The behavior and character you use to manifest. Dada nukwe mna fufra ye dey. Aba. Usu eni bambia uti mufie. Bambia ubia. Evidence no. Eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7, 15 to 23, aye evidences, no? Nye internal evidences, echeresa mpa, ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudu wa waji, no? Wa wo gini din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye boni bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni a wo ka kire me se menye die nyame pe na meye dan meye am bi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fong mano iti engotwe chemu dunai ekosi dunsia osi na dudu enyankopon honhom ka wono ono ye enyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na motie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wa dwa nye sofu ne dia dance o Hong Kong Kong de din can do one dance and son a sofu who say be BS or brabo. Where ye can be a sofu no di bonny. That's a whole sacra. Hong Kong Krobekach will say, Jamaya open a head, and yet. This a sofu for us, oh, bonny near teacher say, me and Kobe be a attack or that see the sofu be quiet day. Ye, says Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, wa dear, yem fan to us soon di bonny. That's number one evidence. Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5. Galatians 4, iti inum. Se base ubi kase wunya wofufra. Ye free mami ye moba ye no. Abrabu bia ya tenemu, suben bia ya abre bia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi eni nye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na dakro wasi ejina se da bi efi na ekro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na eniema sitie wo kan galitifo etinum echemu dunkro eba no a osi hunem nyuma no eda edi pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho se oyɛ kristo ni aho ya ebufuo apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekɔ ne edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yenu mo hu na me bomo kokɔ se de me bomo kokɔ kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abrabom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover an open aka se radi senia mitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akuma mu obeyi sa ne ma nyina fura mo nya abrabom fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abrabom a awo fofro no nyanya adwuma Efrey tosu miye no no. Use evidence, internal evidence. E de di wo abrabom wakumu muna epie wa abontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra waka aboni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enonkwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fache no ni ba, hallelujah. Ubi a bo osi fa bo ni tu si da ebi, mi tu minye sa mi ye Kristo ni, mi ye sa pe nam ni ni pana ye pe. Ye hun sun sun ye da meni ni ni ntem. Ubi be tu miya kwa so de bi a sun nan sun sun ye bi a nana bra bo. Bo ni bi a wo ye bi. So still our friend unso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne o do, ebe si o taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie, ebe si a yure hu a dun se sun wa nuse mi ti wia si ye de me wumpa ne na konum di di ti. Da bi, sakra pa na won hwe ase won konum didi ti da won fa homa hye wo mene da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho ntɔ mi gana mi wu makɔ home gana won da jem o unum didi ti anu adru jem won se wa chi ma bio gana wo di mfie se wo de ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now will tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bi ani so huhuma banu ni odo eni gie asumgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi oha ni trimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsaba sorry pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu anena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibra obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa wawo ura mparasi. Jombo komonu ina anosu yedu anuwe juma. Eye monyo no no no ketwe wo mo no no owie ye pe ne duare ro kra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo sey ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom eye monyo ni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye kristo yesu dia no se wasakra pa no nya ofofra hunam eni ni hyesu dia ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti sie ti ase honhom a mayenante honhom nso Muma ye mpe ni mwenye mwenye enyiye mwenye bufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra enke gana mwa toye. Ye politicians yinyi nenya ufufra. Mikachro se enke gana ye mwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Ubibe siye omanfu nina yisu ya politicians no. E hiyan, nase uhun se ubi ha uwone nuko school, oni basike uko bakura, uko politisi mo, uko die, uko nifia ka utume nkain. So umu nina sakra ya, eke gana ye huwa toye. E na, omay baby ansu hiyan jen sakra niya ufufro. Enu niye de ko heaven. So wan sakra nase u transi muwe niji boni huwa, ukewe nigusua, ebe ya reho sempa. Eti umuho no ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon emaw awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye ma mikinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam papapano waede. Wasakra mameno wasakra. Se uni bia me pacho position wa so moment fan shishio hu nye nu ni nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye nye nu ni nyame hwe o hwe adwen sakra na ye de if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafre mu amudi mechi de o so mu hwe ne me ye o se mo hansi sana mu anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o me se bi e wadi mechi nsi mi so what if fufra ma yesu nti bi uye unyo besin ko heaven. Yesu catch on plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa iti dungo china wasi. E donu emuna. E suyanfu ono bani. Yesu nchaybe kase. Wain. E no kese pa. E wosura hima emuho. Ne Yesu fra bofre bidino. Ebe jina wumfimfi. E no kase. Nukre nukre misimu se. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankupon ahini yonumu. Ajwen sakra mwa se na noo kanchiro omu. Se mwa nani na mwa nyete se emofra. Mwa miyangu mfufra. Muntumi nkwa hevi mani nye yo. We nyan sisa. Udru hevi geti ya nyesika ni edichiro. Eya change life. Transform life. Enuna ibie geti numa ukum. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho akayo oho ni sani ya manime nina. Nano probe tu ya pejua ni ya recovery. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamu. Hunkron kron ube she nyamido egu wakumamu. Nti diye di kwa heavy enu ni titi ya ni tinti nina ni se eye awofufro. Hallelujah. Enu ne di nyame do hye wa koma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no. Na uye ni papa, babu si beye nyasrama na kumana ye dindindi na epe nani nwaka se, ye miye nye nwa sakra. Watanfu mpo, babu si si komdi wa ye mawusio no, me komdi wa ye mawibia nini. Ajwe nsakra no no. Tise wun sakra na se, wachro chro nipa wumpe wase mo udari mu, na obompa ye sa agrade mkunkuone adia. Mipacho wachwe nsakra no nye koretu wae. E wo so ko. Cavalry na uji papa no pay se ne be yankopon adum se base woken wani gusu obetumi aka se mase ametie metime urade mi wunda mi nim se heaven ameye de mikro bebi a obi ame mompa ye na page wani hwe cavalry ne ka kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boye good enye sika wuye e good bafue ni ho a ebetumi do akọ heaven. Accept a change and transform life. A radio crown crown that was a pa. Se ene ude wasema mae. E bom pae mae tifu nyina. Se ubi biara insan ukure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empare yen wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni enipana ye. ubi biara au kani boni washe mbose uye nukwafo ni tini so die mboni beche nye nunku ube sati huon fidi entini nina hon uma domrosu umutumia chien fri boni hon ready fama yetie fwa omo sakra oma jini na ma wadumu tumi nwa hodin enura ubi bie mo ebe bie nembie ni yuhusa mpa ya sakra ya jini ready edawase se wetie wo yesu demo na yebo mpaye amen. My number is
0: 0244-988-2178. Mi Urade ne mesi me hene me bepo kronkron si onso. Na meka ne de Urade ahye no. Urade ase me se me bane o. Ene ne mawo wo. Bisa me na me de amaama be yojapade. Na mama wafa asase ano no ho adi so. Wo de dade e poma bebubu won. Na obo won se onyumfo ahina. Na afi ahemfo. Mo hunu nyansa. Asase so atemfo. Munti afutu. Monsuma urade osurumu. Na muni ya husie ahupupumu. Mufa nidie mapamano. Na nebuwa mfu na mwa anjira okwemu. Na kaka kralina bufu ade. Nshani wwa ujanko